0: Бліцфан.
1: Оголошення на дверях магазину. Пішла на обід. Повернуся, коли наїмся.

0: Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Українське.

0: початку було.
1: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: года.
1: 19 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: доведеться чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський запропонував екс-главі МВС Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Зеленський провів зустрічі з Клименком та висловив вдячність за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Головне, підкреслив Зеленський, це максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки та оборони і щоденний контроль за виконанням рішень. Глава Офісу президента Кирило Буданов провів зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої сторони обговорили можливості відновлення переговорного процесу для припинення війни. Співрозмовники проаналізували нинішню ситуацію на дипломатичній арені та узгодили кроки, які можуть сприяти активізації мирних зусиль. Фідан поінформував про дипломатичні ініціативи Туреччини та посередницькі зусилля, спрямовані на відновлення переговорів задля досягнення сталого миру. Окремо сторони обговорили ситуацію всередині Росії, зокрема на настрої серед російських еліт щодо можливого продовження або завершення війни. Також під час зустрічі мовилося про вплив українських далекобійних ударів на суспільні настрої в Російській Федерації, економічну стабільність та внутрішньополітичні процеси. Проведено успішну спецоперацію, в результаті якої було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області Російської Федерації. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що далекобійні безпілотники подолали близько 800 кілометрів до цілі. Літак зазнав критичних пошкоджень, у нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні, йдеться у повідомленні. Ветеранський корпус Білоцерківщини спільно із стрілецьким спортивним клубом Товариства сприяння обороні України провели навчально-патріотичний захід для дітей. Учасники пройшли тренування із розбирання та збирання автомата, а також випробували свої навички у стрільбі з малокаліберної зброї під керівництвом досвідчених інструкторів. Подібні заходи поєднують навчання, дисципліну та патріотичне виховання, залишаючи дітям корисний досвід і яскраві враження.
1: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ти в мені живеш не дарма. Тебе наче тінь занесло під браму. Ти була потрібна, знаєш сама.

0: Года.
1: 19 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Бліц погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.

Блицфан. Євген був такий лінивий, що вставав щодня трішки раніше, щоб подовше нічого не робити.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: года.
1: 19 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Погода.

0: влаштовуєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким за результатами першого засідання оновленого складу уряду. Обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання домовленостей про підтримку України. Він розповів, що прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. Також обговорювалось призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ та оборони України. У НАТО не очікують суттєвих змін у стратегії Києва в боротьбі з Росією після зміни міністра оборони України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Рюте зазначив, що очікує наступності в українській оборонній політиці. Опір України на передовій зараз ефективніший, ніж на початку року. Армія Російської Федерації просувається дуже повільно, а Збройним силам України вдалося контратакувати в окремих районах. Крім того, Україна завдає ударів глибоко по території Росії, б'ючи по енергетичній інфраструктурі та промисловій базі. Рюте побажав Федорову успіху і зазначив, що його наступник безсумнівно продовжить курс. У програмі «Доступні ліки» відбулося найбільше за останній час розширення. До переліку додали ще 260 торговельних назв препаратів для людей з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, 173 нові препарати пацієнти зможуть отримувати безкоштовно, а ще 87 із частковою доплатою. Електронні рецепти на ці ліки вже доступні. Міністр наголосив, що хвороби серця та судин залишаються однією з головних причин смертності в Україні. На них припадає близько 68% усіх летальних випадків. А водночас багато ускладнень можна попередити завдяки своєчасній діагностиці, профілактиці та постійному лікуванню. Ветеранський корпус Білоцерківщини спільно із стрілецьким спортивним клубом Товариства сприяння обороні України провели навчально-патріотичний захід для дітей. Учасники пройшли тренування із розбирання та збирання автомата, а також випробували свої навички у стрільбі з малокаліберної зброї під керівництвом досвідчених інструкторів. Подібні заходи поєднують навчання, дисципліну та патріотичне виховання, залишаючи дітям корисний досвід і яскраві враження.
1: Бліц Ньюс.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

Жінка вичитує чоловіка. Мало того, що ти заснув у гостях, так ще як кума заспівала, почав кричати: «Впустіть уже в хату!»

0: Погода.
1: 19 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаємо оптимізмом.

0: Село, хата, ніч, хтось стукає у вікно.
1: Аго, дрова потрібні?
0: Ні, ви що, здуріли? Вранці прокидаємось, дров нема.
2: Бліцфан.
3: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: це готове. Можете забирати.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Варті дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку «Щастя».

0: Сподобалося найбільше в програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці Фест Вільне кіно. Інформаційна підтримка радіостанція Бліц ФМ.
1: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30. Місто дихає.
2: Разом в Бліц ФМ.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
7: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Покрова у Білій Церкві. Сьогодні я розкажу вам, що саме тут, у Білій Церкві, народилося свято Покрови. 14 жовтня, упродовж кінця 16-го, першої половини 17-го століть, поблизу Білої Церкви щороку відбувалися так звані пописи козацького війська. На них перевіряли озброєння, спорядження і готовність кожного козака до бою. Подібні огляди регулярно проходили між Білою Церквою та Фаством також для Зем'янського ополчення Київського воєводства. За князів Острозьких Білоцерківщина була одним із головних осередків козаччини. Про це свідчить навіть вимога Османської імперії 1616 року до Речі Посполитої зруйнувати найважливіші опорні пункти козаків в Україні – Білу Церкву, Черкаси та Канів. Уже невздовзі білоцерківські козаки вирушили в переможний похід на московські землі 1617-1618 років. 14 жовтня 1619 року поблизу Білої Церкви відбувся урочистий попис війська Запорозького. На степу біля Гребельки на Узені полки шикувалися шеренгами, давали рушничий салют і стріляли з гармат. Це був не лише огляд, а справжній лицарський ритуал. Наступного дня, 15 жовтня, комісари Речі Посполитої Шимкович-Склінський та Білецький звітували про події великому коронному гетьману Станіславу Жалкевському. Пописи, ймовірно, відбувалися щороку на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Тому не дивно, що це свято стало одним із найшанованіших у козацькому середовищі та на Запорозькій Січі. Ті ж події нагадують про звитягу запорожців під проводом Петра Канашевича Сагайдачного. Випробувані в походах, вони поверталися додому, щоб поблизу Білої Церкви залпами сповістити світові. Козацька сила стоїть на сторожі України.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вас відвідки кінострайком вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-05-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський запропонував екс-главі МВС Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Зеленський провів зустрічі з Клименком та висловив вдячність за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Головне, підкреслив Зеленський, це максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки та оборони і щоденний контроль за виконанням рішень. Глава Офісу президента Кирило Буданов провів зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої сторони обговорили можливості відновлення переговорного процесу для припинення війни. Співрозмовники проаналізували нинішню ситуацію на дипломатичній арені та узгодили кроки, які можуть сприяти активізації мирних зусиль. Фідан поінформував про дипломатичні ініціативи Туреччини та посередницькі зусилля, спрямовані на відновлення переговорів задля досягнення сталого миру. Окремо сторони обговорили ситуацію всередині Росії, зокрема, настрої серед російських еліт щодо можливого продовження або завершення війни. Також під час зустрічі мовилося про вплив українських далекобійних ударів на суспільні настрої в Російській Федерації, економічну стабільність та внутрішньополітичні процеси. Проведено успішно спецоперацію, в результаті якої було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області Російської Федерації. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що далекобійні безпілотники подолали близько 800 кілометрів до цілі. Літак зазнав критичних пошкоджень, у нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні, йдеться у повідомленні. Ветеранський корпус Білоцерківщини спільно із стрілецьким спортивним клубом Товариства сприяння обороні України провели навчально-патріотичний захід для дітей. Учасники пройшли тренування із розбирання та збирання автомата, а також випробували свої навички у стрільбі з малокаліберної зброї під керівництвом досвідчених інструкторів. Подібні заходи поєднують навчання, дисципліну та патріотичне виховання, залишаючи дітям корисний досвід і яскраві враження.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110

0: 10070. Центр очищення води – це номер один.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер два. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Blitz Fun.
1: Оголошення на дверях магазину. Пішла на обід. Повернуся, коли наїмся.

0: Біля.
1: 19 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

ворог і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, трима часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кіностарикова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
8: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30. Спочатку.

крем. Термін перекладається як щоденний захист. Це назва засобу для захисту шкіри від зовнішніх негативних факторів з мінімальною корекцією тону. Щось середнє між CC і BB-кремом.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030. Місто дихає.
3: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть дома.
0: Разом з Blitz FM.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю!
1: Українцю!
0: Ти неймовірний! Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося! Поборемо! Кожен на своєму місці! Заряджаємо вірою у краще! Бліц!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, 0.20, до таку 25.08.2019 року, 0.7.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Ранкова білка.
9: Краще за місяць.
10: Я ще ж, друзі, маю сказати вам всім знову привіт, усіх обіймаю, хоча я думаю, ну, влітку теж, навіть коли спекотно, все одно хочеться обійматися, погодитися, особливо з класними, красивими, дуже творчими, дуже натхненними людьми, які зазвичай ось тут у нас в ефірі презентують свій творчий доробок. І от, друзі, сьогодні ми будемо обійматися з вами із прекрасною співачкою, яку звати Тіна Петрів. Привіт!
11: Привіт, дуже рада бути сьогодні в ефірі і трішечки поділитися своїми творчими досягненнями.
10: Ой, супер. От так би і заобіймала прямо просто зараз. І думаю, вся наша велика тепла аудиторія також розкриває зараз обійми для Тіни Петрів. Ми сьогодні спілкуємося вперше і одразу хочеться познайомитися. І, друзі, всім вам запропонувати підписатися на соцмережі Тіни Петрів, послухати її пісні, а стати, можливо, прямо сьогодні гарячими фанатами її творчості. Ну,

0: в будь-якому випадку, дивіться, друзі, коли ми пишемо коментарі в соцмережах на класні відео під класними треками, ми допомагаємо українській музиці просуватися. Тож, народ, давайте відкривати серця. Так, на зустріч Тіні Петрів. Ну, розповідай, Тіно, як, в принципі, проходить літо в тебе? Що? Чим можемо похвалитися?
1: Ну, насправді, поки відпустки в мене ще не було, так, але літо активно, активно, тому що багато фестивалів, концертів, виступів, планів, нових ну, от, релізів, і жема з майбутніх також працюю активненько, як тільки це можливо.
0: А ми можемо прослідкувати за цими процесами, якщо перейдемо у соцмережі, правда? Давай прорекламуй зараз свої соцмережі.
1: Так, обов'язково, я дуже, я багато транслюю, по-перше, по-друге, дуже люблю спілкуватися з новими людьми і люблю зустрічатися також на живих виступах, тому що потім ми всі так гарненько починаємо дружити. І це для мене дуже така приємність велика, підтримувати один одного. І є вже таких багато людей, з якими я підтримую зв'язок з різних куточків України, до речі.
0: Так, і тому, клас! Ну, от Київщина, Черкащина.
1: Я також знімаю рубрики, знімаю різні рубрики, веду рубрики такі з розважальних, таких цікавих творчих відео і транслюю свої музичні новинки. Так що я буду дуже рада спілкуванню.
0: Як шукати, в яких соцмережах шукати Тіну Петрів? Давай, от на які соцмережі ти найбільше віддаєш свого прекрасного зіркового часу?
1: Ну, мабуть, зараз на даному етапі не більше Інстаграм, Тік-Ток. Мене можна точно знайти, і я відгукнусь, відповім. От, але загалом я є всюди. І в Фейсбучику, і в всіх соціальних мережах.
0: Тіна Петрів. Так, друзі, забуваємо в пошуковик. Так, переєднуємося. Звичайно, і стаємо тими людьми, які будуть супроводжувати творчий шлях Тіни Петрів аж до просто неймовірних зірок. Можливо, колись будемо разом отримувати Греммі. Правда?
1: Сподіваюсь.
0: Ну, а яка взагалі от найбільша мета артистки, української артистки Тіни Петрів як виконавця? От чого б хотілося досягнути?
1: Ой, насправді в мене дуже багато таких внутрішніх цілей, і окрім творчого загального розвитку, хочеться, звичайно, щоб була якась така пісня, яку прямо от би, мабуть, вся Україна співала.
0: Хіт тому такий написати, так?
1: Так, я в процесі, і, звичайно, хочеться спочатку з менших концертів, і розпочинаю сольних концертів, а потім в майбутньому, дай Боже, дійти до цих висот таких, і там палац спорту, і різні. Це на все свій час.
0: Бажаємо, свій час. Ми всі
1: так,
0: бажаємо.
1: Але планів багато.
0: Клас. А, ну і от, як я вже зрозуміла, у Тіни Петрів немає відпустки, тому що вона зайнята людина, вона займається тим, що робить для українського шоу-бізнесу, нові треки, нові хітяри, концерти якісь планує. Які були останнім часом виступи, де можна було побачити Тіну Петрів?
1: Останні якраз були, до речі, у місті Львів, прекрасний фестиваль «Українська пісня», також в торговому центрі «Вікторія Гарденс» в Києві, ну, в різних містечках, містах, великих, менших, це я все транслюю.
0: Ну, таких містечках, як Київ, Львів.
1: Я і менше, звичайно, я просто планую на осінь такий ще, теж, можливо, невеличкий тур.
0: Тур, клас.
1: Так, так, тому я обов'язково це поділюся, коли точно буду мати все узгоджено. От, тому зараз якраз цей процес такий робочий, хоча мені, звісно, десь хочеться і трішечки відпочити, можливо, десь до якоїсь річечки, до якоїсь водички. Ось. Але поки так, дійсно, в творчих людей майже немає відпусток, тому що завжди треба бути в ресурсі, завжди треба працювати і досягати нових цілей.
0: Звичайно, все для нас, все для слухача, все для нас любимих. А ну, власне, дякуємо за це, звичайно, за те, що ви створюєте ось таке нове обличчя української сучасної музики. Ну і безпосередньо давайте поговоримо про пісню, яка називається «Я твоя». Друзі, сьогодні презентуємо трек саме із такою назвою «Я твоя». Два слова, в яких так багато сенсів, правда, так багато глибини. Розкажи нам, Тіно, про що ця пісня?
1: Ой, насправді ця пісня в мене, так як я кажу, десь в шуфляці стояла, чекала свого часу, тому що вона ще написана була минулого літа. Я її вже тестила на сольних концертах, на фестивалях і отримала дуже багато таких гарних, приємних відгуків, що мене не може не тішити. Ось, і пісня, вона загалом така, знаєте, якась подвійна, мабуть, історія, тому що, з одного боку, це підтримка наших дівчат, жінок, тому що хочеться, і в мене так же само в житті десь був такий якийсь досвід, те, коли чоловік більше обіцянками кормить, а не вчинками. Але я знаю, що чоловіків, які доводять свою любов, почуття вчинками, їх набагато більше. А з другого боку, це такий своєрідний десь, можливо, натяк для чоловіка, що от якщо вже от ти почув ці слова, то вже треба якось реагувати гарненько. Тому, можливо, для когось ця пісня стане якимось кроком для там майбутнього серйозного рішення, там створення сім'ї чи ще якихось.
0: Ага.
1: Тому я кажу, що це так. Та.
0: Клас, мені подобається з прес-реліза фраза. А ця пісня допоможе зробити крок на зустріч визначеності у стосунках. Отже, дівчата, беріть на заміточку, якщо хочете зізнатися в коханні якомусь класному легіню, а то вмикайте пісню «Я твоя», знімайте відео, можливо. А можливо, просто так приходити і кажете.
1: Ну, насправді, хоч там багато такого доволі такого серйозного тексту в пісні і десь прожити мною історії, і так, і якщо вчитуватись в текст, то воно виглядає доволі так задумчиво. Але насправді дуже легка мелодія, світла. От мені хотілося додати, щоб пісня була така трішки танцювальна, з настроєм, щоб додала в цей нелегкий час, який ми проживаємо, додала трішечки якоїсь такої бадьості, легкості слухачам. І коли людина прослуховує, в неї появляється більш позитивний настрій. От у мене отакий сенс був.
0: Ми дуже віримо, що всі ці сенси знайдуть зараз відгук у серцях наших слухачів. І я нагадаю, що зараз Тіну Петрів з її прем'єрою «Я твоя» буде слухати величезна частина Київщини, це і Біла Церква, і Фастів, і Богуслав, і Рокитне, і, звичайно, величезна частина Черкащини, зокрема, наш передавач Вумані вже готовий транслювати ось цю прекрасну пісню і об'єднувати серця людей навколо творчості Тіни Петрів. Тож, за хвилинку, за секундочку навіть, вже полетимо, будемо слухати, насолоджуватися, додавати в плейлисти. Лишень давай ще трішечки захопимо наших слухачів. Нагадаємо, що є відеороботи на цю пісню. Тож, так, розкажи, де ж ви знімали її?
1: Так, відеоробота теж така, ну, я скажу, що мені знову ж таки хотілося залишитися в тому світлому образі. І ми знімали з командою в самих таких прекрасних топових місцях у міста Києва, де і набережна, де завжди прогулюються люди, де завжди якийсь такий класний настрій. І мені захотілося, щоб пісня була вся весь час в русі. Тобто я весь час рухалася і йшла з таким впевненим кроком, розказуючи цю історію. Таким чином я додаю руху, додаю бадьорості і лишається та світлість і легкість. Нічого такого прям особливого саме немає в там сюжетній лінії.
0: Ну ні, ну але... там все особливо, ну що ж ти таке кажеш? Дуже класний кліп, дуже класна робота. Народ, всі переходимо в Ютуб, шукаємо Тіну Петрів, знаходимо пісню «Я твоя», ставимо вподобайки, пишемо коментарі 8 слів.
1: Так, ну я сподіваюся, що люди, які переглянуть, вони відчують, що я хотіла передати цю легкість, світлість і бадьорість.
0: Не всі відчують. Я точно знаю, що всі відчують. Тож, Тіно, ми вітаємо всі разом. Така велика наша радіородина Помаранчева бажає тобі неймовірних, натхненних наступних робіт. І нехай робота «Я твоя» летить просто до небес тобі і всій твоїй великій команді. Велике спасибі за ось цю класну пісню, за цю композицію, за відеороботу. Нехай у вас все складається якнайкраще. Просто зараз звернись до всіх наших слухачів, скажи їм щось, і ми полетимо в твою бліц-прем'єру.
1: О, дякую дуже за такий теплий, гарний відгук. І я хочу побажати просто кожній людині, яка зараз слухає, попри будь-які життєві обставини, знаходити ці позитивні, гарні моменти, які би вас наповнювали, і ви так само наповнювали других людей.
0: О, супер, обіймаємо тебе, обіймаємо, дякуємо тобі за твою роботу. І до нових прем'єр. Поки що, друзі, записуємо, додаємо до плейлистів. Тіна Петрів, «Я твоя».
2: Бліц-прем'єра.

Blitz Fun. Судячи з кількості валентинок, пік мого особистого життя припав на 3-й клас. Блі.

0: года.
1: 19 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: «Food Court».
1: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Бліц FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
5: Кіно на дивані.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким за результатами першого засідання оновленого складу уряду. Обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання домовленостей про підтримку України. Він розповів, що прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. Також обговорювалось призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ та оборони України. У НАТО не очікують суттєвих змін у стратегії Києва в боротьбі з Росією після зміни міністра оборони України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Рюте зазначив, що очікує наступності в українській оборонній політиці. Опір України на передовій зараз ефективніший, ніж на початку року. Армія Російської Федерації просувається дуже повільно, а Збройним силам України вдалося контратакувати в окремих районах. Крім того, Україна завдає ударів глибоко по території Росії, б'ючи по енергетичній інфраструктурі та промисловій базі. Рюте побажав Федорову успіху і зазначив, що його наступник безсумнівно продовжить курс. У програмі «Доступні ліки» відбулося найбільше за останній час розширення. До переліку додали ще 260 торговельних назв препаратів для людей з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, 173 нові препарати пацієнти зможуть отримувати безкоштовно, а ще 87 із частковою доплатою. Електронні рецепти на ці ліки вже доступні. Міністр наголосив, що хвороби серця та судин залишаються однією з головних причин смертності в Україні. На них припадає близько 68% усіх летальних випадків. А водночас багато ускладнень можна попередити завдяки своєчасній діагностиці, профілактиці та постійному лікуванню. Ветеранський корпус Білоцерківщини спільно із Стрілецьким спортивним клубом Товариства сприяння обороні України провели навчально-патріотичний захід для дітей. Учасники пройшли тренування із розбирання та збирання автомата, а також випробували свої навички у стрільбі з малокаліберної зброї під керівництвом досвідчених інструкторів. Подібні заходи поєднують навчання, дисципліну та патріотичне виховання, залишаючи дітям корисний досвід і яскраві враження.
2: Бліц Ньюс.
1: Початку.

0: Ранкова білка. Краще за місяць.
1: Друзі, всім добрий день, вже можу сказати абсолютно впевнено. Зараз у нас на годиннику 12:04, і ми з вами сьогодні маємо абсолютно кінематографічний полудень. А чому? Адже до мене в гості завітала неймовірна дівчина. Її звати Олександра Віннічук, і вона привезла до Білої церкви справжній кінофестиваль, і називається він «Вільне кіно». Привіт, Олександра!
2: Привіт! Я дуже рада приїхати в Білу Церкву і з вами разом подивитися кіно від фестивалю «Вільне кіно».
1: Супер! Бачите, друзі, зазвичай саме в 12-й годинці я вас запрошую до кінотеатру, анонсую вам якісь кінопокази. І тут у нас є просто неймовірна нагода анонсувати цілий кінофестиваль, який відбудеться в Білій Церкві. І зараз ми будемо про нього говорити, як називається цей непересічний кінофестиваль.
2: Він має назву «Вільне кіно». Ми там показуємо абсолютно різні фільми різних жанрів. Не можна сказати, що це виключно фестивальне, тому що там є і комедії, там є і якісь більше поетичні роботи. У нас є декілька категорій. Це фільми про свободу, які об'єднані однією темою фільмами про свободу, як внутрішньої, так і зовнішньої свободи. В нас є короткі метри, ось там намішано, а також в фільмах про свободу є документальні фільми. В коротких метрах там вже намішано жанрово і комедії, медії і драми є, а також є така категорія, як анімації. Минулого року її не було, в минулому році ми були в інших трошки містах. Минулого року її не було окремо, але я зрозуміла, побачивши, які у нас є класні аніматори, зрозуміла, що треба обов'язково робити окрему номінацію для них.
1: Угу. Тобто все по-справжньому, буде ціла серія кінопоказів в різних номінаціях, і кого ми, власне, запрошуємо? Це має бути якась рафінована публіка, там, поціновище?
2: Ні, це повинні бути класні люди, які люблять подивитися кіно і хочуть їх обговорити, тому що прикол нашого кінофестивалю в тому, що в кожному місці ми визначаємо наших фаворитів в кожній категорії. Угу. Глядачі визначають, голосують за ті фільми, які їм сподобалися найбільше в тій або іншій категорії, і потім в кінці дня, у випадку Білої церкви, ми будемо 2 дні, наша програма розділена між 2 днями, тому в другий день ми оголошуємо, які саме фільми були найкращими фаворитами, які найбільше полюбилися глядачу Білої церкви, і потім нагородимо авторів такими нагородами.
1: Угу. І автори цих фільмів, вони теж будуть з нами? Вони будуть на кінопоказах?
2: Ні, вони, на жаль, не зможуть приїхати. В нас є автори із-за кордону, угу. У нас є автори з Великої Британії, з Польщі,
1: ух ти!
2: З Німеччини,
1: міжнародний кінофестиваль
2: так,
1: виходить.
2: Міжнародний кінофестиваль.
1: Слухайте, ну, пані Олександра, я вас дуже вітаю. Коли ви говорите про своє дітище, про фестиваль «Вільне кіно», у вас горять очі, усмішка просто неймовірна. І, друзі, я сподіваюся, ви зараз заряджаєтеся ось цим бажанням і любов'ю до кінематографу і бажанням долучитися до творення сучасного кіно прямо в реальному часі, тому що от кожен може прийти навіть проголосувати. Слухайте.
2: Так, я вважаю, що це супер важливо. Треба не тільки дивитися кіно, але його обговорювати. Мені дуже важливо і дуже цікаво спостерігати, як в кожному різному місці по-різному реагують на ті або інші фільми, по-різному реагують на жарти, які є. І це дуже цікаво, що в різних містах по-різному реагують і голосують за різні фільми. І це дуже насправді цікаво потім аналізувати.
1: Слухайте, ну тут можна ціле дослідження, тут можна захистити докторську, я переконана, по сприйняттю кіно.
2: Там немає моїх фільмів, зазвичай по автори дуже пильно слідкують за глядачами, коли йдуть їхні фільми. Та моїх немає фільмів, але я переживаю за кожен з них, кожен раз на кінофестивалі. В Луцьку, наприклад, нас проходив кінофестиваль 11 липня, і я була така здивована, коли люди не сміялися на коментарі.

0: Будемо в кінотеатрі імені Довженка з вами дивитися і, головне, обговорювати фільми, які ви побачите і за які ви будете голосувати. Тому що це, насправді, дуже інтригує, що потім авторам дізнаватися, в яких же саме містах вони отримали фаворити, які саме, типу, в якому місті сподобався їх фільм.
1: В якому місці вони були найближчими, так? Вони вгадали, попали в аудиторію. Супер, друзі, тож 22-23 липня попередньо, так? От прям ставте собі нагадування і буквально за кілька хвилиночок ми повернемо і розповімо вам абсолютно всю програму, щоб ви точно були з нами.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
7: Сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
10: Ранкова білка.
11: Краще за місяць.
1: Друзі, ми повертаємося до вас із Олександрою Віннічук. І, друзі, абсолютно кіношна атмосфера в нас тут панує в студії. Зараз тут стоїть нагорода «Найкращий короткий метр. Біла церква. Вільне кіно 2026» у вигляді такої кіношної бобини, так, от саме для плівки. І оцей приз має дістатися якомусь класному фільму, який ви, всі наші слухачі зараз, всі, хто нас чують на Київщині, на Черкащині, ви саме вирішуєте долю, кому цей приз дістане. Це правда ж?
0: Так, після кожної категорії в нас буде голосування і глядачі, саме нам важлива думка глядачів, які зараз були і тільки що подивилися, щоб вони відразу проголосували за той або інший короткий метр, який їм сподобався, який вони вважають найкращим фаворитом. Коли це було в Луцьку, я була дуже здивована фільмом, який відібрав Луцьк, тому мені дуже цікаво, що скаже Біла Церква і яким буде ваш фаворит. Насправді ця нагорода зроблена з справжньої бабіни з-під плівки. От тому цікаво, кому ж вона відправиться від імені Білої Церкви.
1: Ну, слухайте, це прям це раритет. Я навіть не уявляю, де можна зараз взяти справжню бабину.
0: Так. Це було складно, але ми її знайшли.
1: Клас. Ну, я впевнена, що на шляху до реалізації вашої, Олександро, ідеї, вашої мрії створити такий всеукраїнський пересувний кінофестиваль, який існує не статично в одному місці в одні дати, а він мандрує між різними містами. І от на шляху вам довелося подолати, я впевнена, велику кількість викликів. Але ж, ну, для режисера, ну, режисер – це спосіб мислення, правда?
0: Так.
1: В першу чергу, я думаю, що ви самі подолали, самі придумали, самі все прекрасно.
0: Жодних викликів немає, коли ти хочеш зробити якусь дуже класну штуку, поговорити з людьми про кіно, знайти цю кіноаудиторію і з ними говорити про фільми. Це дуже класно в цьому моменті, коли ти чуєш відгуки людей, які тільки що переглянули фільми і можуть відразу з ними поділитися, щоб вони не йшли, не рефлексували десь там окремо. А
1: і ніхто в
0: середовищі
1: людей, яких не розуміють, правда? Так, в середовищі однодумців, це дуже цінно. А мені просто цікаво на шляху до кінофестивалю, наскільки наскільки я розумію, це вже другий рік поспіль ви проводите його. Скільки стрічок ви, пані Олександро,

0: Сандро, передивляєтесь?
1: В минулому році ми оформили кінофестиваль на платформі FilmFreeway, де може будь-хто подаватися з будь-якої частини світу, подавати свої фільми. Минулого року було 3000, більше ніж 3000 фільмів. Але деяких ми відсіювали відразу, просто подивившись назву країни, з якої вона була.
0: Ага, от воно що.
1: Угу. Було дуже смішно бачити російські фільми, які подавалися на категорію фільми про свободу.
0: Угу.
1: Ми їм навіть не відписували, чому вони не прийняті.
0: Угу. Так, так, я уявляю. Ну, і, тобто ви передивилися, ну, там, пару тисяч фільмів по
1: нового. Так, передивилися пару тисяч фільмів для того, щоб відібрати фільми
0: дуже...
1: на кінофестивалі.
0: Треба дуже любити кіно, щоб так багато часу йому присвячувати.
1: Так, я насправді більше люблю кіноаудиторію і говорити з людьми про кіно.
0: Саме тому пані Олександра є викладачем української кіношколи. Тож, друзі, якщо ви давно шукали місце, де і вам стати ближчими до кіно, до його історії, напевно, так, до переглядів, до аналізу, до критики, а то українська кіношкола, напевно, це те місце, де вам будуть дуже раді.
1: Це класне місце, де тебе беруть, розповідають тобі про кіно, вчать тебе знімати, вчать тебе грати. Там є величезна кількість різних курсів і для дорослих, і для підлітків. Я викладаю саме підліткам, вчу їх дивитися кіно, аналізувати, грати в кадрі.
0: Клас.
1: Моя професія, саме моя категорія, саме робота в кадрі, тому ми з ними вчимося бути класними, веселими, відкритими, без зажимів в кадрі, щоб вони могли говорити, щоб вони не боялися камери, обговорюємо фільми. Потім в кінці навчального року з усіма знімаємо, з кожної групи знімаємо короткі метри. От з другим курсом, наприклад, я в цьому році зняла короткий метр на 35 хвилин, а потім на кінофестивалі я планую його також подавати, я його трошки покорочу до 20 хвилин, там є свої нюанси, фестивалі люблять 20 хвилинні фільми, більше ніж 40 хвилинні.
0: Це така психологія, так, фестивальна?
1: Так.
0: Супер, дякуємо за цей інсайт.
1: Якщо хочете знімати кіно, то, знаєте, краще орієнтуватися на 15-20 хвилин. Так, для кінофестивалів зручніше зібрати...
0: Головне, не розповідайте про це Крістоферу Нолану, я вчора годину 72 хвилини дивилася. А, господи, годину. 172 хвилини, вибачте, дивилася «Одіссею».
1: Він може собі дозволити, він це може собі дозволити.
0: Ага, так, а коли ми хочемо почати проходити цей шлях, ми маємо починати з 15 хвилиночок.
1: Так, можна починати навіть з однохвилинних історій. Минулого року була категорія міні-фільми, де були фільми до однієї хвилини, і це була просто філігранна драматична робота з тим, як побудувати історію на одну хвилину, щоб вона була повністю закінчена, і типу ця нагорода від'їхала в Іспанію прекрасному режисеру, який за одну хвилину зробив прекрасну історію, яка називається «Портрети», про двох людей, які були на побаченні, захотіли собі зробити портрет, але в дівчини вкрали гаманець, потім вони звернулися до поліції, поліція, побачивши їх, почувши їхню історію, просто намалювала їм портрети, типу замість цих злочинців намалювали їхні портрети. Таким чином закохана пара хотіли отримати портрет, отримали, але трошки не тим шляхом, яким би вони хотіли того отримати портрети свої.
0: Ну, слухайте,
1: прекрасна,
0: ну, це
1: історія,
0: прям екшн,
1: два
0: екшн.
1: Міста минулого року віддали перемогу цьому міні-фільму, і дві нагороди відправилися в Іспанію.
0: Слухайте, пані Олександро, я розумію, що якщо фільм триває одну хвилину, це десь там, знаєте, напевно надихає нас тіктоками, рилсами і так далі. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от теперішня культура, коли ми звикли дивитися дуже багато коротких відео, чи вона стимулює людей до, як ви кажете, філігранних драматичних сюжетів?
1: Я дуже хотіла, прям це моя така величезна мрія, щоб кожне місто знімало історію, люди в кожному місті знімали історії про своє місто, і такі хоча б починали з цих малесеньких однохвилинних історій, і потім можна було б зробити величезний фестиваль з таких маленьких історій. Мені здається, це було б дуже круто. Тому я абсолютно підтримую всіх людей, які хочуть знімати кіно, хочуть знімати будь-які історії. У вас зараз є типу айфони, телефони, які класно знімають, можна зняти будь-який фільм, просто маючи класних друзів, телефон і можливість монтувати будь-якій програмі. Клас, давайте це робити, тому що нам треба більше класного кіно, ми хочемо бачити класні історії. Треба тільки людей, які нарешті будуть цим займатися, тому я роблю кінофестиваль «Вільне кіно», де можна було б показати фільми, показати, якими вони бувають різними, які бувають різні жанри, і потім надихнути людей знімати більше кіно. Це моя, насправді, мрія, цього фестивалю, потім через декілька років приїхати та, наприклад, приїхати в Білу Церкву і показати величезну категорію фільмів, знятих людьми з Білої Церкви про Білу Церкву. Ну це ж ідеальна штука. Тільки треба, щоб люди прийшли на кінофестиваль, подивилися, надихнулися і потім знімали своє кіно.
0: Ви настільки апетитно про це розповідаєте, що, не знаю, треба було народитися Олександру Вінничук, щоб так захоплювати людей кіномистецтвом. А бажаю, щоб так і сталося, щоб серед наших слухачів зараз були ті, хто надихнуться і в них зачухаються руки вімкнути камеру, виставити там всі потрібні налаштування і зняти класну стрічку. А поки що підемо на вільне кіно 22-23 липня, друзі, до кінотеатру імені Довженка. І, звичайно, з 18 до 21.40 ми з вами переглянемо масу фільмів. Ми просто будемо купатися в них, в різних драматургіях, в різних почерках режисерських, правда, в різних операторських баченнях. Ну і, звичайно, зможемо проголосувати за свій улюблений найкращий короткий метр або іншу номінацію. А де можна приєднатися до вас? Давайте будемо закликати всіх приєднатися до ваших соцмереж.
1: У нас є сторінка в Instagram. Я намагалася вести сторінку в Фейсбуці, але в мене на неї не вистачає сил, тому ми більше є в Інстаграмі і в Треці. Ось там це наша аудиторія, там ми тусуємося, там ми виставляємо анонси про те, які будуть саме фільми показані, там ми виставляємо наші новини кінофестивалю, там ми виставляємо всі категорії, лайкаємо, говоримо з нашими глядачами, говоримо з авторами, там можна всю інформацію про нас і дізнатися, тому чекаємо вас в Інстаграмі Вільного кіно.
0: Вільне кіно, так, забувайте в пошуковик, і, звичайно, от я маю сказати, що побачила в стрічці тредс просто, чи є люди з Білої Церкви, які хочуть подивитися кіно, я не могла не відгукнутися, і от пані Олександра тут, і дякую дуже, що ви погодилися прийти до наших слухачів.
1: Дякую, що запросили.
0: Ну, а як же, і ви розповіли, захопили, закохали просто от вашу цю історію, і, можливо, і дали можливість подивитися на світ от прям через реальне кіно, от прям кожен може взяти участь, правда? Спробувати.
1: Так. Для мене насправді дуже сильно важливо, чому я люблю викладати підліткам, тому що вони дуже легко заряджаються цим імпульсом, що потрібно щось робити. І тому я дуже сильно надіюся, що ми зможемо зібрати не тільки підліткову аудиторію, а й більш дорослих людей. В нас є така невеличка риса, що іноді ми можемо забути про якусь свою творчість і піти в роботу, яка там є більше для грошей, більше тому, що треба.
0: Є таке.
1: Та, але ж в нас все одно не помирає оця от іскорка людей, які хотіли бути митцями, хотіли бути до чогось, бути дотичним, творчого. І ось цей от прекрасний момент саме зараз говорити про кіно, сприймати його, говорити, голосувати, обговорювати це, все супер важливо. І потім піти зняти своє кіно.
0: Клас.
1: Я вважаю, що це найправильніший шлях до того, щоб у нас в Україні стало більше класного кіно, щоб у нас стала більша глядацька аудиторія, щоб ми більше говорили про кіно. Тому нам треба автори. А їх треба
0: виховувати. Так. Селекція ось така починається з людей, які прийшли на кінофестиваль. Супер, дуже класна концепція, мені дуже сильно імпонує. Ви говорили в нашій бесіді поза ефіром, а що плануєте, хотіли б дуже зробити лекторії для людей, які б хотіли знати щось більше про кіно, так?
1: Так, я зараз готую декілька лекцій, вони будуть пов'язані про історію театру, історію кіно, тому що в нас насправді, коли ми вивчаємо історію українського кінематографу, ми знаємо там театр, ми знаємо кіностудію Довженка, ми знаємо, що кіностудія Одеська, але насправді кіно знімалося в Івано-Франківську, знімалося в Львові, є прекрасна, неймовірна жінка, про яку колись-небудь хочу зняти кіно, це Софія Яблонська, вона подорожувала світом, проїздила всю Азію, а в Тернополі вона керувала двома кінотеатрами. В той час, коли вона поїхала в 1925 році вже зі Львова, а до того часу вона крутила кіно, яке знімалося на кіностудії «Софія Фільм» у Львові, і в Тернополі вона керувала двома театрами і там показувала це кіно. Ну, ми цього не знаємо, а про це треба знати, що у нас є величезний досвід кінематографу з давніх часів, а ми, типу, якось знаємо тільки те, що було за часів Радянського Союзу. Також в мене є лекція, яку я хочу зробити про друзів Леся Курбаса і його учнів, які розлетілися по світу, дехто залишився на території Радянського Союзу, дехто поїхав в Нью-Йорк і в Нью-Йорку розповідав про український театр. Єрняк. Mm-hmm. Він створив в Нью-Йорку свою акторську школу, робив там свої театри і продовжував роботу Леся Курбаса. І є таких, типу, я назвала її 11 друзів Леся Курбаса.
0: Супер, вже і назва робоча готова.
1: Так, я приїду з нею, я прийду з цією лекцією. Також в мене є декілька лекцій про специфіку роботи різних режисерів, де можна було порозбирати фільми, типу Едгарда Райта, його стилістику, як він будує жарти, як він будує монтаж, тому що він робить це дуже смачно, і в нього жарти є не такими, типу, геговими, де є такі, а воно зроблено все на монтажі, все на реакціях, і це дуже класно було поговорити, подивитися якісь фрагментики, обговорити, як він це робить, порівняти в різних фільмах. Я вважаю, це класно.
0: Я теж так вважаю, дійсно. Настільки захоплено ви про це розповідаєте, я думаю, що треба спрямувати всіх наших слухачів, людей, які відчули вас рідну душу, таку душу дослідника, душу, яка досліджує мистецтво, зокрема українське, звичайно, варто спрямувати до вас на ваші сторінки. Шукайте Олександру Віннічук у соцмережах «Вільне кіно». Відповідаю особисто, це перевірено. Тож, друзі, приєднуйтеся, дізнавайтеся більше про ось такі карколомні лекції. Я переконана, що колись вони будуть безцінним доробком. Бажаю вам всі їх реалізувати і зробити. І ви говорили, що в інших містах проходить «Вільне кіно», крім Білої церкви. З ким ми ще от будемо колегами?
1: Вже пройшов у Луцьку. 11 числа, 11 липня був у Луцьку кінофестиваль. Також 1 серпня буде в Харкові кінофестиваль. І буде 2 серпня буде в Києві разом з нагородженням всіх авторів, які не доїхали в інші міста, де їх нагородили глядачі нагородами. Буде ще в Києві, планується. У нас трошки переносилися дати, тому в Києві точна локація зараз є невідомою. Ми передомовляємося з локацією про проведення.
0: Будуть слідкуйте за сторінкою на «Вільне кіно». Так, супер. Я просто дивуюся, я захоплююся такими людьми, як ви, пані Олександра, як ви придумали, як ви це реалізували, пройшли через там і перенесення, правда, нічого тут страшного немає. Правда ж?
1: В мене просто є дуже хороші друзі, які мені допомагають, це чорні запорожці, тому завдячую їм величезною любов'ю, вдячністю за соорганізацію кінофестивалю. Минулого року ми збирали для них кошти, цього року так само. Абсолютно всі квитки і всі гроші, вони не йдуть нам, вони йдуть на баночку чорних запорожців, які були створені їхнім волонтером. Відразу все йде хлопцям, ми на себе не беремо ніякі фінанси, ми організовуємо кінофестиваль для того, щоб поговорити, показати і поговорити про кіно. І наша, типу, мета також зібрати кошти для чорних запорожців на їхні потреби.
0: Тож, друзі, вхід на кінофестиваль за донат від 100 гривень на банку нашої рідної, як пише пані Олександра абсолютно слушно, 72-ї бригади імені чорних запорожців. Ну і, звичайно, ще раз наголосимо, що цей фестиваль робиться у співпраці разом з чорними запорожцями, щоб підтримати також хлопців і дівчат на фронті. Ну і наостанок, як таку вишеньку я б хотіла обов'язково, друзі, щоб переконати вас, що треба відкладати ваші справи, присвятити 2 літніх вечора кінопоказам, тому що це неймовірно атмосферно, це дуже надихаюче і це, можливо, для когось буде досвід, який змінить все ваше життя. А я хочу нагадати, що в програмі вашого кінофестивалю «Мексиканський фокус» буде дуже цікаво.
1: Так, ми співпрацюємо з Мексиканським університетом, вони нам дали свої короткі метри, які репрезентували Мексику, репрезентували історію внутрішньої і зовнішньої свободи. Ми покажемо їхні роботи, а потім у вересні, коли буде день народження цього університету, ми зробимо такий невеличкий ченч. Їхній викладач і кінокритик мексиканський розкаже онлайн, зробить онлайн лекцію про історію мексиканського кіно. Ми насправді не досить добре знаємо в мексиканське кіно, але ну нам треба розширювати свій кругозір, в тому числі і на Мексику. А я розкажу мексиканській кіноаудиторії, студентам цього університету про історію українського кіно. Тому що, як виявилося, вони знають про нього від слова нічого. Вони знають російську, вони знають польський кінематограф, тому що зараз співпрацюють з польським університетом. А про українське вони не знають. І моя місія буде зробити так, щоб в Мексиці знали, що є українським кіно, історію українського кіно, щоб вони її знали, дивилися, слідкували.
0: Ну тут за адресу. Ніхто так не може надихнути, як ви, пані Олександр. Чесно, вам великий комплімент. А ну і ще маю сказати, що крім мексиканського фокусу, друзі, тож 22 і 23 липня ви зможете подивитися мексиканське кіно на секундочку.
1: Мексиканське кіно буде 20, 22-го числа.
0: 22-го, так, 23-го буде інше.
1: У нас не повторюється програма, у нас в кожен день є свої фільми, свої номінації, конкурсні програми, в нас не повторюється.
0: Це буде Але різне. Ми маємо сказати, що у вас буде ще спецпоказ фільму, який називається «Вартові правди». Так,
1: да, це документальний фільм Тараса Ткаченка. Це людина, яку я дуже сильно поважаю усім своїм серцем.
0: Розкажіть нам про нього щось таке, щоб ми теж в нього закохалися і побігли 23-го, напевно, липня.
1: Да, 23 липня буде показ цього документального фільму. Тарас Ткаченко – це неймовірний український режисер. Він зняв фільм «Гніздо горлиця», він зняв фільм «Чорний ворон». І зараз цей документальний фільм буде про пресофіцерів. І один з пресофіцерів – це Арсеній Прилипко, який є пресофіцером «Чорних запорожців». Це дуже хороший, дуже важливий фільм, і до нас повинен приїхати Тарас Ткаченко, можна буде з ним поговорити про кіно, можна поговорити не тільки про цей документальний фільм, можна поговорити буде з ним і про його ігрові роботи. Це дуже класна людина з... дуже мудра, з якою можна поговорити на будь-які теми. Тому я впевнена, що якщо ви прийдете і захочете з ним підняти питання якогось його ігрового фільму, він залюбки вам все розкаже. Це дуже класна людина.
0: Ну, взагалі...
1: Я обожнюю його слухати. Він викладає також в українській кіношколі. Я в нього навчалася свого часу, але вже з того часу пройшло 5 років. І
0: тепер ви вже сама наставниця.
1: Та, але все одно я приходжу до Тараса на лекції, така, можна я там в куточку послухаю в 10-й раз одну і ту саму лекцію про 12 пунктів побудови драматургії в кіно, але ти так приходиш, слухаєш від нього про нелінійну побудову структури фільму і такий, клас, у мене з'явилася ідея фільму, розпишу її. От це реальна історія, я розписала історію фільму дівчини, яка приїхала за кордону дізнаватися про село, де жив колись її дідусь. Нелінійна історія з різними перекидами в 70-ті роки і назад, про те, як вона дізнавалася, як різні її родичі говорять правдиву інформацію, неправдиву інформацію про минуле. Я це все придумала завдяки невеличкій лекції Тараса Ткаченка, на якій я просто сиділа, як то кажуть, зайцем в куточку, переслуховуючи в 10-й раз його лекцію.
0: Отже, ми можемо зробити
1: людина,
0: висновок.
1: Яка дуже сильно надихає на створення кіно, тому це треба прийти і поговорити.
0: Послухати, так, і можливо в Білій церкві народиться от прямо одразу в залі кінотеатру імені Довженка 23 липня народиться ідея фільму, який прославить Білу церкву.
1: Так.
0: Правда?
1: Да. Так, я буду цього дуже очікувати, я дуже на це сподіваюся, я для цього і роблю кінофестиваль «Вільне кіно», щоб такі люди знаходилися, щоб вони запалювалися енергією кіно, хотіли б щось створювати, а можливо вони прийдуть, подивляться кіно і скажуть, це все фігня, я зроблю краще і знімуть кращий фільм. Я буду цьому просто неймовірно рада, якщо такі люди знайдуться.
0: І колись, знаєте, шорт-ліст Оскара і Тарас.
1: Оскар, Канни, все забираємо сюди, все забираємо в Білу церкву.
0: Не супер, це неймовірно надихаюче звучить від пані Олександри. Ну і, друзі, коли у вас ще буде можливість поговорити зі справжнім українським кінорежисером, поставити йому всі запитання, сфотографуватися, чому ні, взяти автограф, а спитати поради, наприклад, правда ж? Можливо, хтось так хотів почути справжнього режисера, який зняв легендарні вже на даний момент роботи. А тож Тарас Ткаченко 23 липня в рамках фестивалю «Вільне кіно» в кінотеатрі імені Довженка зустрічаємося о 18-й годинці. Ну і ще раз нагадуємо, всі соцмережі «Вільне кіно», шукайте Instagram Threads, обов'язково підписуйтесь, обов'язково тримайте руку на пульсі і, наскільки я розумію, треба зареєструватися на фільм.
1: Та, дуже чекаємо реєстрації, щоб ми знали приблизно кількість людей, які у нас будуть. Там невеличка реєстрація. Вона ні на що не впливає, тому типу, це просто для того, щоб ми знали, яка кількість людей прийде. Ми чекаємо, звісно, всіх, навіть якщо ви не зареєструєтеся, берете всіх своїх друзів, своїх дружин, братів, сестер, всіх приводите дивитися кіно, і головне його потім обговорити, оцінити і проголосувати, щоб ми знали, хто, кому, які фільми подобаються Білій церкві.
0: Супер, ось такий заклик від Олександри Вінничук, від творчині, натхненниці кінофестивалю «Вільне кіно». Друзі, всіх запрошуємо 22 та 23 липня з 18 до 21:40 провести два неймовірних вечори, поговорити з самою Олександрою. Повірте, це просто, ну, це маленька атомна станція, чесне слово, тому що хочеться світитися поруч із нею, надихатися і щось теж робити. Отже, ви теж вже явище, пані Олександра. Це однозначно. Друзі, всіх запросили. Ну, і думаю, що зараз пані Олександра скаже нам всім щось таке наостанок, якусь таку думку, знаєте, як перед фінальними титрами має обов'язково прозвучати. І ми далі полетимо слухати класну музику на Blitz FM.
1: Що б я вам хотіла сказати? Ми зараз живемо в такий час, де в нас є величезна кількість історій, які потрібно почути, побачити, задокументувати. У вас 100% є величезна кількість знайомих, друзів, родичів, ваші тата, мами, які мають неймовірні історії, ваші бабусі, дідусі, яких треба зафільмувати, задокументувати. І це супер важливо, тому що історія кожного українця зараз, який переживає війну, який в такі неважкі часи намагається щось створювати, намагається далі продовжувати допомагати армії або вступає в армію і допомагає нашим військовим вже там. Це все дуже важливі історії, які потрібно фільмувати, і вони необхідні. Тому якщо ви можете, маєте натхнення, знімайте це, тому що це потрібно буде далі розповідати наші історії, українські історії далі світові. Я долучаюся до цього, щоб розказати це мексиканські історії. Можливо, ви знімете класний документальний фільм і розкажете це на японську. Відправити на якийсь японський кінофестиваль і розкажеш, що це японський аудиторії. Це всі наші історії супер важливі. Давайте їх фільмувати, документувати, створювати українське кіно, щоб його було більше, щоб було більше кіноаудиторії і щоб про нас ще більше говорив світ. Але це можете зробити тільки ви, якщо ви почнете робити кіно. Давайте створювати українське кіно разом.
0: Клас. Не, от зараз мають бути такі титри, знаєте, натхнення на якісь такі дуже драматичні музиці. Дякую вам, пані Олександра, що ви приділили так багато свого часу для нашої аудиторії. Дякую дуже. І всі зустрічаємося з вами, друзі, знаєте, вже де? 22 та 23 липня у кінотеатрі імені Довженка на Вільному кіно. Дякуємо дуже.
1: Чекаємо на вас. Будемо голосувати, вибирати фаворитів Білої церкви.
0: Супер, так і зробимо, друзі. Зустрічаємося і, звичайно, творимо історію українського кіно разом.
2: Блиц погода. 19 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
3: Блиц погода.

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: А ще Жашкові Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків на сайті вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи варто пропонувати підлітку допомогу психолога, якщо мене турбує його стан?
2: Так, ви можете запропонувати, проте ви маєте бути готові до того, що підліток може вам відмовити. У такому разі краще сходити до психолога самостійно і провести так звану заочну консультацію, коли ви можете розмовляти з психологом про підлітка. І психолог вам може порадити, що зробити з конкретно цією дитиною, чи потрібно щось з нею робити взагалі, чи як полегшити свій стан та свою тривогу стосовно цієї дитини.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 11 година. Радіо Blitz FM.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Blitz FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
6: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

Жінка вичитує чоловіка. Мало того, що ти заснув у гостях, так ще як кума заспівала, почав кричати: «Впустіть уже в хату

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 19 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Радіо Blitz FM.
4: Plenimo, plenimo. You're my hope for the night. Give me more control. Slow down for the night. Let me know, let me know.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Покрова у Білій Церкві. Сьогодні я розкажу вам, що саме тут, у Білій Церкві, народилося свято Покрови. 14 жовтня, упродовж кінця 16-го, першої половини 17-го століть, поблизу Білої Церкви щороку відбувалися так звані пописи козацького війська. На них перевіряли озброєння, спорядження і готовність кожного козака до бою. Подібні огляди регулярно проходили між Білою Церквою та Фаством також для зем'янського ополчення Київського воєводства. За князів Острозьких Білоцерківщина була одним із головних осередків козаччини. Про це свідчить навіть вимога Османської імперії 1616 року, до Речі Посполитої, зруйнувати найважливіші опорні пункти козаків в Україні – Білу Церкву, Черкаси та Кань. Уже невздовзі білоцерківські козаки вирушили в переможний похід на московські землі 1617-1618 років. 14 жовтня 1619 року поблизу Білої Церкви відбувся урочистий попис війська Запорозького. На степу біля Гребельки на Узені полки шикувалися шеренгами, давали рушничий салют і стріляли з гармат. Це був не лише огляд, а справжній лицарський ритуал. Наступного дня, 15 жовтня, комісари Речі Посполитої Шимкович Склінський та Білецький звітували про події великому коронному гетьману Станіславу Жалкевському. Пописи, ймовірно, відбувалися щороку на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Тому не дивно, що це свято стало одним із найшанованіших у козацькому середовищі та на Запорозькій Січі. Ті ж події нагадують про звитягу запорожців під проводом Петра Канашевича Сагайдачного. Випробувані в походах, вони поверталися додому, щоб поблизу Білої Церкви залпами сповістити світові. Козацька сила стоїть на сторожі України.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Спочатку

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська атакували Україну засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупанти застосували 41 ракету та 125 ударних безпілотників. Серед них балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони. Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знищено 126 повітряних цілей, 18 ракет та 108 безпілотників. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до документа може приєднатися кожен народний депутат. Депутати звертаються до Зеленського як до Верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати та звільняти вище командування Збройних сил України. Український уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, для громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. В Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно убієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
1: Бліц Ньюс.

0: причини, причини гоїти рани болючі свої день за днем.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9

0: Азона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
0: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб, Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
0: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
6: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: Село, хата, ніч, хтось стукає у вікно.
1: Агу, дрова потрібні?
0: Ні, ви що, здуріли? Вранці прокидаємось, дров нема.

0: тебя.
1: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
5: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Радіо Бліц.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!
3: Driving in silence. Please don't ask me what I think, 'cause it's hard for me to lie to you. I'm trying to stay quiet.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Ростова Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

Сьогодні на фудкорті головний герой – м'ясо. Приготувати так, щоб всі запитали ваш рецепт, легко. Топ-секрети від головних шефів країни далі. Не перемикайтеся!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Бєга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві.

Секрети приготування м'яса записуйте перший. М'ясо, призначене для зберігання, не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі, а не у воді.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають, проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове.

0: un italiano.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Залізничному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
4: Фудкорт.
5: Трішки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00. Радіо Бліц FM.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір».
4: Шекспір писав би не про нас.
3: Другу опанував Іван Люленов. «Ікона».
5: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
3: А на першій розташувався Нікіта Кісельов, «Вівтар».
6: А я поклав своє кохання на вівтар.
3: І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода Свобода».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в 20-ці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні, адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще 20-ка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

«Антитіла» відколи була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень «Антитіла» продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт. «Локо-локо». 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва разом з її фанатом.

0: Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось три сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.
1: Гіт

0: це була гаряча пропозиція цього тижня. А вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 9 до 22 липня.
3: Знижки до 50%.
4: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним.
6: ЮСК – ТЦ Бєга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
3: Подробиці на USK.UA.
7: Ласкаво просимо до Men's Hub.
8: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
7: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
9: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
10: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
11: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
10: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
11: Вартість дзвінків кіно сайтом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
12: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
13: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Спочатку.

0: там Сара.
1: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП 40. Найсвіжіша табель рейтингу музикантів вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати в цьому офіційному і дуже престижному змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-й розташувалася Фіїнка Віфта.

0: Фіїнка Вівтар – карколомний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти поселилась у душі.
1: Я

Нікітін, ти поселилась у душі. Ювілейні 10 тижнів у радіочарті ТОП-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки, бо 10 – це тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія, там, де немає людей. 12-та сходинка тижня.

Святослав Вакарчук і «Шумій. Там, де немає людей». 12-те місце у нашому рейтингу. 35 тижнів ця композиція тішить прихильників своєю наявністю серед 40 найкращих. З найвищих здобутків – третя сходинка п'єдесталу. На відміну від наступного виконавця, який відчув насолоду справжньої перемоги, бо пісня Макса Барських «Закоханий» тішила фанатів самісеньким Олімпом, тобто першим місцем. Досить історичних довідок. Слухаємо

0: Закоханий Макс Барських розташувався в притул до першої десятки. 11-та сходинка цього тижня. Залишайтесь з нами і за пару хвилин ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед десятки найкращих.
1: Потужна хвиля.

Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів, з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Grosso.

0: кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним, але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – гросу «Мій рай». Сьома – древо «Енкарапіста». Шосту займає бомбокс – «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
2: Гіт

Канова продовжує формувати свій впізнаваний стиль – емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. Її нова робота має назву «Звабила». За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться. Залишайтеся і ви з нами, щоб дізнатися імена найкращих цього тижня. Радіочарт топ 40.

З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми і дістались фінішної прямої. Цікаво, хто перетне цю стрічку першим. Штовхани на попередніх етапів змагання позаду. Ось-ось ми почуємо переможні фанфари. Але не поспішаємо. Шановні, ще трошки терпіння. Згадаємо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль, молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Неп'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісненький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першоджерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту «Топ-40». Oh,

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Спочатку

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Крихітна кишеня на джинсах була розроблена зовсім таки не для кращого вигляду чи як для простої детальки на джинсах, а просто-напросто для зберігання кишенькових годинників.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Бєга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
6: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.

0: Церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебя.
1: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Білець погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Савіка Молоду України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.09.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Російські війська атакували Україну засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупанти застосували 41 ракету та 125 ударних безпілотників. Серед них балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони. Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знищено 126 повітряних цілей, 18 ракет та 108 безпілотників. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до документа може приєднатися кожен народний депутат. Депутати звертаються до Зеленського як до Верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати та звільняти вище командування Збройних сил України. Український уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, для громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. В Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно обієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 4030.

0: Блицфан.
1: Жінка вичитує чоловіка. Мало того, що ти заснув у гостях, так ще як кума заспівала, почав кричати: «Впустіть уже в хату ту собаку!»

0: себя.
1: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Білц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Чи варто пропонувати підлітку допомогу психолога, якщо мене турбує його стан?
2: Так, ви можете запропонувати, проте ви маєте бути готові до того, що підліток може вам відмовити. У такому разі краще сходити до психолога самостійно і провести так звану заочну консультацію, коли ви можете розмовляти з психологом про підлітка. І психолог вам може порадити, що зробити з конкретно цією дитиною, чи потрібно щось з нею робити взагалі, чи як полегшити свій стан та свою тривогу стосовно цієї дитини.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює. Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня – кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30. Місто дихає.
3: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
0: Разом з Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
1: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: Село, хата, ніч, хтось стукає у вікно.
1: Аго, дрова потрібні?
0: Ні, ви що, здуріли? Вранці прокидаємось, дров нема.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096 109 0707.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радіо Блиц FM.
2: Блиц News.
3: Володимир Зеленський призначив низку керівників у безпековому та оборонному секторах. Зокрема, нові тимчасові очільники з'явилися у СБУ Олександр Поклад та Нацполіції Максим Цуцкірідзе. А відомий експерт із систем зв'язку Сергій Безкреснов став радником глави держави. Відбулася зустріч Безкреснова з Володимиром Зеленським, під час якої детально обговорили найбільш актуальні питання технологічних складових оборони України. Солом'янський районний суд Києва визначив запобіжний захід керівникам Укроборонпрому, яких підозрюють у недбалому виконанні службових обов'язків в межах розслідування вибухів боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. Йдеться про тримання під вартою. Фігурантів підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. За інформацією слідства, на території підприємства зберігали великі обсяги боєприпасів у будівлях, які не були призначені для таких цілей і не відповідали нормам безпеки. При цьому склади знаходилися фактично поруч із житловими будинками. Україна та Польща продовжують переговори щодо можливої передачі польських винищувачів МіГ-29 для потреб Збройних сил України. Українська сторона також зацікавлена в отриманні додаткової апаратури для технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціального обладнання та ремонтно-експлуатаційної документації. Водночас Польща має власний інтерес у цих переговорах. Варшава зацікавлена в українських безпілотних технологіях, які можуть стати частиною можливої домовленості щодо передачі літаків. А в Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальну панахиду за невинно обієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Оголошення на дверях магазину. Пішла на обід. Повернуся, коли наїмся.

0: себя.
1: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Білц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Місто дихає.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!
3: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-500-5-386.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Це «Шо-шо-шоу», і я вже готова збагатити вашу чудову мову цілою низкою корисних та влучних українських висловів. Готові? Вперед до справжніх мовних висот! Потрібен як торішній сніг. Чули такий вислів? Його можна вдало вставити для заперечення чого-небудь. Небажаний гість, раптовий пізній дзвінок, хвороби та нещастя. Все це потрібно нам як торішній сніг. А от гарна пісня просто необхідна. От скажімо, як повітря. Тож слухаємо та говоримо красиво.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Повертаємося до цікавих влучних висловів. От, наприклад, у неї снігу взимку не допросишся. Так говорять про скупих та жадібних, тих, кому усього шкода. Навіть того, що просто лежить під ногами. А ми зовсім не такі. І залюбки ділимося з вами найкращою музикою. Просто зараз.

0: Года.
1: 20 липня у понеділок у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Бліц погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Тук-тук, це знову шо-шо-шоу і яскраві живі вислови для вашого багатого лексикону. Чули таке? Перший млинець – нанівець. Перша чарка – колом. Перша риба – не ловиться. Перші коти – заплоти. Це все про першу невдалу спробу. Проте не складайте рук, другий млинець точно вийде як треба.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінкіт гідно тарифів у вашого оператора.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову привіт усім любителям красивої мови. Хочу познайомитися з вами ще ближче. От скажіть, до прикладу, чи любите ви раків? А чули такий вислів? Досить раків пекти. Як це – пекти? Адже їх зазвичай варять, подумаєте ви. Абсолютно вірно. Так от, пекти раків – це означає червоніти, ніяковіти. А нам червоніти немає чого. Нам час підспівувати хорошій музиці. Це були усі круті вислови на сьогодні. Почуємось вже завтра. Говоріть красиво.

0: боротися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Шо-шо?
1: Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Російські війська атакували Україну засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупанти застосували 41 ракету та 125 ударних безпілотників. Серед них балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони. Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знищено 126 повітряних цілей, 18 ракет та 108 безпілотників. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до документа може приєднатися кожен народний депутат. Депутати звертаються до Зеленського як до Верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати та звільняти вище командування Збройних сил України. Український уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, для громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. В Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віча звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно убієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастовій, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 20 липня у понеділок у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030.
6: Радіо Blitz.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Покрова у Білій Церкві. Сьогодні я розкажу вам, що саме тут, у Білій Церкві, народилося свято Покрови. 14 жовтня, упродовж кінця 16-го, першої половини 17-го століть, поблизу Білої Церкви щороку відбувалися так звані пописи козацького війська. На них перевіряли озброєння, спорядження і готовність кожного козака до бою. Подібні огляди регулярно проходили між Білою Церквою та Фаством також для зем'янського ополчення Київського воєводства. За князів Острозьких Білоцерківщина була одним із головних осередків Козаччини. Про це свідчить навіть вимога Османської імперії 1616 року, до Речі Посполитої, зруйнувати найважливіші опорні пункти козаків в Україні – Білу Церкву, Черкаси та Канів. Уже невздовзі білоцерківські козаки вирушили в переможний похід на московські землі 1617-1618 років. 14 жовтня 1619 року поблизу Білої Церкви відбувся урочистий попис війська Запорозького. На степу біля Гребельки на Узені полки шикувалися шеренгами, давали рушничий салют і стріляли з гармат. Це був не лише огляд, а справжній лицарський ритуал. Наступного дня, 15 жовтня, комісари Речі Посполитої Шимкович Склінський та Білецький звітували про подію великому коронному гетьману Станіславу Жалкевському. Пописи, ймовірно, відбувалися щороку на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Тому не дивно, що це свято стало одним із найшанованіших у козацькому середовищі та на Запорозькій Січі. Ті ж події нагадують про звитягу запорожців під проводом Петра Канашевича Сагайдачного. Випробувані в походах, вони поверталися додому, щоб поблизу Білої Церкви залпами сповістити світові. Козацька сила стоїть на сторожі України.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц FM.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

чесна фермерка. Розповідають, що кожного дня рано вранці одна скромна фермерка ходила зі своєї маленької ферми до міста, щоб продати кошик яєць на ринку. Одного ранку, проходячи повз колодязь, дівчина нахилилася, щоб напитися. Раптом яйця з її кошика випали у воду. Дівчинка спробувала дістати їх, але не змогла. Зрозумівши, що тепер їй нічого продати, а тому не буде чого поїсти, вона заплакала. Тієї ж миті з глибини колодязя з'явилася фея. «Не хвилюйся», – сказала вона дівчинці. «Я дістану твої яйця». Фея зникла у воді і незабаром повернулася із кошиком срібних яєць. «Але це не мої яйця», – відповіла фермерка. Фея знову щезла у воді і повернулася із кошиком золотих яєць. «Але це теж не мої яйця», – вигукнула дівчинка. Нарешті фея принесла кошик звичайних яєць, і дівчинка їй подякувала. Тоді чарівниця сказала їй: «За твою чесність я дарую тобі срібні і золоті яйця». Так дівчинка стала багатою і більше не мусила продавати яйця на ринку. Отже, чесність рано чи пізно винагороджується.

Жінка вичитує чоловіка. Мало того, що ти заснув у гостях, так ще як кума заспівала, почав кричати: «Впустіть уже в хату!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський призначив низку керівників у безпековому та оборонному секторах. Зокрема, нові тимчасові очільники з'явилися у СБУ Олександр Поклад та Нацполіції Максим Цуцкірідзе. А відомий експерт із систем зв'язку Сергій Безкреснов став радником глави держави. Відбулася зустріч Безкреснова з Володимиром Зеленським, під час якої детально обговорили найбільш актуальні питання технологічних складових оборони України. Солом'янський районний суд Києва визначив запобіжний захід керівникам «Укроборонпрому», яких підозрюють у недбалому виконанні службових обов'язків в межах розслідування вибухів боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. Йдеться про тримання під вартою. Фігурантів підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. За інформацією слідства, на території підприємства зберігали великі обсяги боєприпасів у будівлях, які не були призначені для таких цілей і не відповідали нормам безпеки. При цьому склади знаходилися фактично поруч із житловими будинками. Україна та Польща продовжують переговори щодо можливої передачі польських винищувачів МіГ-29 для потреб Збройних сил України. Українська сторона також зацікавлена в отриманні додаткової апаратури для технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціального обладнання та ремонтно-експлуатаційної документації. Водночас Польща має власний інтерес у цих переговорах. Варшава зацікавлена в українських безпілотних технологіях, які можуть стати частиною можливої домовленості щодо передачі літаків. В Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно обієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.
4: Я буду

0: года.
1: 20 липня у понеділок у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Погода.

то не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаус! Це програма про музику, музикантів та цікаві сторінки з їхнього життя. Сьогодні наш герой сонячний та завжди позитивний Ед Ширан. Ед – англійський співак, автор пісень, неодноразовий володар Греммі, що прославився хітами на весь світ. Його альбоми з ексклюзивними назвами у вигляді знаків математичних операцій, додавання, множення і ділення в різний час очолювали усі найвідоміші світові чарти. А під його чуттєво «Perfect» кружляло у весільному танці чи не усі молодята минулого літа. Усе, чого ви не знали про дитинство Ширана, за кілька хвилин буде цікаво. Нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт, це Артхаус, і сьогодні розповідаю вам усе найцікавіше про Ед Ширана. По порядку. Народився майбутній співак 7 лютого 1991 року в англійському місті Галіфакс, графства Уест-Йоркшир. Його батьки Джон і Імоджен Ширан були арт-консультантами. Дідусь і бабусі по лінії батька музиканта були ірландцями, можливо, від них він і успадкував рудий колір волосся. Любов до співу і музики у малого Еда виявилася в дуже ранньому віці. У 4 роки він вже співав у церковному хорі, потім навчився грати на гітарі, під час навчання в середній школі почав писати власні пісні. Меттью, старший брат Еда, теж присвятив себе музиці, став композитором класичного інструментального жанру. Що було потім, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: А як я вас впізнаю?
2: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, господи, аби це не вона. Так от, це буду я.
0: Блицфан.
3: Excuse me, can I please talk to you for

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Дякую, що ви на хвилі Бліц FM. Хто чекав на продовження розповіді про Еда Ширана, робіть гучніше. Ще підлітком Ед перебрався в Лондон, щоб впритул зайнятися творчістю. Він удосконалював свій виконавський талант в Національному молодіжному театрі, давав сотні концертів на невеликих аматорських майданчиках, славився численними онлайн-виступами. У 2005 році вийшов його перший міні-альбом «The Orange Room». У 2008-му Ширан став студентом Академії сучасної музики в Гілфорді. За час навчання він відіграв більше 300 концертів, а також випустив міні-альбом «Lose Change». Ось такий він – працьовитий, невтомний Ед Ширан. Про початок його світової кар'єри розповім за кілька хвилин. Нікуди не йдіть, я чекатиму.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і я дочекалася вас назад, щоб продовжити оповідку про Еда Ширана. У 2010 році він відправився підкорювати США, не маючи ні контракту, ні пропозиції, просто купивши квиток в Лос-Анджелес. Він просував свою творчість, виступаючи на різних міських майданчиках. Здібний і цілеспрямований юнак привернув увагу оскароносного Джеймі Фокса. Актор був так вражений талантом Еда, що запросив його спершу в своє радіошоу «The Fox Hall», а потім в домашню звукозапису студію. Армія фанатів співака значно зросла, і йому запропонував контракт лейбл Atlantic Records. У 2011 році вийшов дебютний альбом Еда Ширана. Пісні повидиралися на верхівки усіх чартів, і популярність нарешті тісно прикипіла до Еда. Про все найцікавіше з його особистого життя за мить. Будьте з нами на одній хвилі!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на хвилі Бліц FM. Сьогодні говоримо про Еда Ширана і нарешті дійшли до його особистого життя. Так от, музикант, популярність якого можна порівняти зі славою найгучніших імен, не одружений. Насичена музична кар'єра не дозволила йому сконцентруватися на особистому житті. Як з'ясувалося, співак сам себе вважає незграбним товстуном і ніколи не відчував впевненості у відносинах з прекрасною статтю. В пресі відомо про три його романи – з моделлю, співачкою та хокеїсткою. Проте до весілля справа так і не дійшла. Тож у всіх фанаток Еда є ще надія. Ширан не тільки зірка естради, він ще знявся у «Грі престолів», чим неймовірно порадував фанатів. А коли у 2018 році Ед виграв Греммі аж у двох номінаціях, він просто проспав церемонію і дізнався про свою перемогу наступного дня з новин. Це був Ед Ширан, талановитий і неповторний. Артхаус на сьогодні говорить вам. Бувайте! We'll

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували Україну засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупанти застосували 41 ракету та 125 ударних безпілотників. Серед них балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони. Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знищено 126 повітряних цілей, 18 ракет та 108 безпілотників. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до документа може приєднатися кожен народний депутат. Депутати звертаються до Зеленського як до Верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати та звільняти вище командування Збройних сил України. Український уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, для громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. А в Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно убієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.

0: все, потримаємося. Бліцфан!
1: Бар мене повтори!
2: Повторюю, у борг не наливаємо.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Мовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: года.
1: 20 липня у понеділок у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Офіціант, я вже 2 години чекаю на холодець.
2: Все, поставили варити.

0: года.
1: 20 липня у понеділок у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики облив.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський призначив низку керівників у безпековому та оборонному секторах. Зокрема, нові тимчасові очільники з'явилися у СБУ Олександр Поклад та Нацполіції Максим Цуцкірідзе. А відомий експерт із систем зв'язку Сергій Безкреснов став радником глави держави. Відбулася зустріч Безкреснова з Володимиром Зеленським, під час якої детально обговорили найбільш актуальні питання технологічних складових оборони України. Солом'янський районний суд Києва визначив запобіжний захід керівникам «Укроборонпрому», яких підозрюють у недбалому виконанні службових обов'язків в межах розслідування вибухів боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. Йдеться про тримання під вартою. Фігурантів підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. За інформацією слідства, на території підприємства зберігали великі обсяги боєприпасів у будівлях, які не були призначені для таких цілей і не відповідали нормам безпеки. При цьому склади знаходилися фактично поруч із житловими будинками. Україна та Польща продовжують переговори щодо можливої передачі польських винищувачів МіГ-29 для потреб Збройних сил України. Українська сторона також зацікавлена в отриманні додаткової апаратури для технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціального обладнання та ремонтно-експлуатаційної документації. Водночас Польща має власний інтерес у цих переговорах. Варшава зацікавлена в українських безпілотних технологіях, які можуть стати частиною можливої домовленості щодо передачі літаків. В Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віча звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно обієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
1: Бліц Ньюс.

0: Болить фан.
1: Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.
0: Болить фан.

0: Погода.
1: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.
2: Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on this.